0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 聞いていただきました。有線がお送りする元気ハツラツ歌謡曲、岩佐美咲早草の同期でどうよ。番組はまだまだ続きます。
2: さあお待たせいたしました、この後はゲストコーナーです。
3: 湯原正幸さんをお迎えいたします。お楽しみに。
1: 元気ハツラツ歌謡曲、有線がお送りする元気ハツラツ歌謡曲、この時間は岩佐美咲と
2: 早草の同期で同様をお送りしています。
3: さあここからの時間はゲストをお迎えしてお送りします。今回お迎えしたのはこの方です。
4: 皆さんご機嫌いかがですか。岩原正幸です。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: 大先輩がご陽気に入っていただきました。
4: 本当にいいね。
2: いやどうもどうも、うん、
3: ありがとうございます。
2: なんて若くて、
1: いや本当にお洋服も素敵ですね。パーカーとキャップ で、
4: はい、そんなわけでどうぞ。
3: 失礼します。湯原さん、この番組2度目のご登場なんですけれども、はい、これねびっくりしたんですけど、うん、前回出ていただいたのが5年前
4: 5年前
1: らしいんですよ ね、 ね、
2: 相当経ちますね。
3: 2021年の1月、うんうん、コロナ禍真っ只中、
4: 真っ只中、
3: 真っ只中の時に出ていただいて、そうですね、でその時は南部直人さんとのユニットデュオ、ダニーボーイズの涙のサイドウォークのお話を中心に伺いましたけれども、はい、うん、今回は湯原さんお一人の新曲で
4: 来ていただいた
3: ということで、よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
3: あの、はやぶさは別のテレビ番組で最近お会いして、
4: はい、そうですね、
2: はい、かぶらせていただきました、う
3: ん、でなんとわさみんは、はい、昨年11月、今日お持ちいただいてますね、湯原さんの最新曲の発売から同じレーベルになりましたと。
1: そうなんです、トクマジャパンで。
4: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
4: 先輩になるわけね。
1: よろしくお願いします。恐れ多い。よろしくお願いいたします。
3: さあ改めて湯原正幸さんプロフィールご紹介いたします、はい、茨城県牛久市のご出身です。一人っ子で恥ずかしがり屋だった幼少時代を過ごしましたが、中学高校時代に音楽への熱が高まり、17歳の時にスイングウエストのバンドボーイとなり、1966年にボーカルに就任、グループサウンズブームの中司会とボーカルを担当され、現在の活動の基礎を築かれました、うん、バンド解散の時にはお父様から家業を継ぐようにと言われましたが、ソロデビューの夢を叶えるため歌手活動を続行。
2: そうだったんですね。
3: バンドのオリジナル曲だった雨のバラードはソロシンガーとしてのデビュー曲にもなり、昭和46年の暮れには120万枚を超える大ヒット。バンド時代から歌、明快な司会のパワーは群を抜き、昨年が歌手生活60周年の記念の年。
2: おめでとうございます。
3: また、奥様ですね、由美子さんとのおしどり夫婦ぶりも広く知られ、今年の9月に43回目の結婚記念日を迎えになられます。
1: おめでとうございます。
4: そういうことですね。
2: うわ素晴らしい。あのちょっとお聞きしたいんですけど、はい、ファッションとか、はい、そのメガネとかは、うん、ご自身で買い物に行かれる。
4: まあ行くと一人で行くときもあるし、まあでも基本あのね、僕はこれが、この間この時計もそうなんだけど、はい、あのまあ誕生日でもらったんだけど、はい、これがいいと思うじゃない、
1: はい、
4: ちょっとね、あの意見が向こうの圧が強いのよ。
1: え、店員さんのってことです
4: か。え、そう、神様のね。
1: ああ奥様
4: の。そうなのよ。だからつい負けてしまうのね。だからあのそれでもまあ気に入ってはいるんだけど、
1: はい、
4: まあ衣装一つにしてもさ、はい、あのこれがいいちょっと、うん、あなたには似合わない。
1: でも選んでくださるんですね。
4: まあそういうことだよね。でもそれが当たってるかどうかわかんないよね。
1: いやでもやっぱり女性目線のと言いますか、
4: まあ基本そうなんだよ。だから僕は、ね、あの着せ替え人形でいいと思うよ。、うん、あのそういう感覚で、まあ、楽しめればいいかなと思いますね。
1: あ、うん、仲良し。
3: でも湯原さん本当におしゃれな方で、いい、あの、まあ、もちろん番組出られる時は衣装のスーツ、うん、はい、上下とかで何本撮りかがあって衣装の色が変わるっていう時に、はい、まあ、湯原さん眼鏡かけられてるんですけど、うん、もうね、大先輩って、うん、あのやっぱりこだわってるなと思ったのが、うん、眼鏡のさ、ここの耳にかける部分あるでしょ、うん、
1: はい、
3: あそこがね、カチャッと外せる眼鏡を、
1: そんなのあるんですか。
3: だからなんかね、黒っぽいじゃないな、なんか何かから白に変わってる。
1: よく見せる、
2: よく見せる。
3: あ、やっぱこだわられてんだなと思って。
4: ていうかさ、眼鏡、うん、も衣装の一つだと思うのね、うん、で、まああのなんかほら、まあ、別にあと取り柄がないからさ、
3: いやいやいや、
4: 見た目だけ。例えばさ、日本撮りでね、あの、うん、中山陽子さんの番組なんかでも2曲歌う時には、
3: あ、ね、
4: あの、まあ、2着着てもいいんだけど、着替えの時間があるから、時

0: 皆さん待ったりするからいけないから、はい、例えばネクタイだけ変えるとか、はい、例えばメガネも変えるとか、はい、でそこでの微妙な変化しないと自分の中のチェンジがなんかできないような気がするんだよね。気分の問題だね。
1: このメガネのかけるところは何色ぐらいお持ちなんですか？
0: いやそれはあのこう抜いて、はい、なんか鬼あのなんだワニ縄みたいなのがあって、それを抜くとあのスチールのあれが出てくるという、まあそれの2種類ぐらいかな。あとだからメガネはね結構一時期買いあさってね、でも大事だったねやっぱり。
2: なんかトレードマーク的なところもあるよね。
0: 確かにね、もう今となって。じゃあこれはもうそう今おっしゃったようにトレードマークにしようかと。自分の中でね、うん、気分チェンジですね。
2: いやおしゃれで。
1: ねえそこまでこだわられて。ね
2: あの今プロフィールちょっとざっとで申し訳なかったんですけど、はい、あの家業ってご実家は何の？
0: あのね、簡単に言うと砂利トレ屋さん、詳しく言うと一般建築資材運搬業、つまりねちょうど僕が15、6の時に東京オリンピックの直前だったのね、はい、その砂利とか砂とかコンクリとか必要だったわけでしょ、はい、だからそれでもって非常にあのまあ親父も、ちょっとトラック 2,3 台持ってまあやってたんで、ちょうど僕のもう20歳前だから、あの歌もホイホイミュージックスクールというまあホイホイタレントスカウト番組があったのよ。スター誕生はご存知ですか？あれの前身ですね。その僕らと同期は布施明、三田明、東山明美、まあもろもろ、それがあってあの時代が変わってスター誕生という形、まあタレントスカウト番組の走りでそれに僕応募したんですよ、はい、そしたらあのまあ受かって、で自分も嫌いじゃないから言った時にちょうどその親父も人手が足りないんでお前手伝いみたいな、いやちょっと待ってくれよと、あの好きな歌に今ちょうど入ったところだからやらせてくれと、でまあ多少お金をうちにね入れてやる
2: それで許してもら
0: ったわけ
1: よ。なるほど。大型の免許みたいなものも、
0: いやだからそうだったらもうちゃんと取ってやんなきゃいけないから、はい、それもちょっとかったるいんだよ、
2: はい、歌やりたいしかったるいし
0: そうそう
1: そうだったんですね。
2: そうか、だからバンドが解散になってもう本当にゼロになっちゃったんですね、
0: う
2: ん、
0: そうだね、うん、ただねあの最初にそのホイホイで、ソロでデビューするつもりが時代の流れでグループサウンズの1位になっちゃったじゃない、ということは6分の1なわけよね、6人いたから。でまあそれでまあ多少キャキャ言われて、まんざらでもなかったんだけど、でまあブームなんて本当今思えば3年ぐらい、僕の中で10年ぐらいやった気分なんだけど、でもあっという間に終わってしまった。で、あそうか俺はやっぱりソロになれるんだと思って、ギター1本で六本木と銀座で弾き語りをやって、それはねまあここだけの話誰も言っちゃダメだよ、100万以上稼いだんです。
2: それ
0: 誰も言っちゃダメだよ。
1: それはめちゃくちゃ
2: 電波ですから。
1: 1日でってことですか？
0: いやいや
1: 1ヶ月で、
0: いやすごいですね。夜2箇所、それから、夜中から夜明けまで1箇所、まあ3箇所で100万ちょっと。
3: すごい。
0: だからうちにお金を入れられる。
1: すごい。
0: で、あのまあソロになって、ちょっと売れない時期に、あもういいやこっち金稼いだ方がいいやと思って、このまんまでもいいかなと思ったんだけど、まあ、あの関西の方から雨のバラードがちょっと動き出して、はい、で結局、まあ、歌の方に行った、で軸足が入ったという。
3: じゃあのちなみになんですけど、はい、音楽以外で何かお仕事されてた時期っていうのはあるんですか？
0: ないね、
1: ずっと音楽になって
0: た。つまり、音楽とか、芝居とか好きだったんで、劇団ひまわりなんてのを受けたことあるんだよ。でもそれも高校進学で断念して、でまあ歌の方に行って、まあそういう いろいろあったけど、結局あのサラリーマンの、なんか資質はなかったね。そういう環境もなかったしね、
2: ずっと音楽業界
3: 音楽で、うん、ちなみにこう最近毎日、はい、結構いろいろストレッチとかなさってるって話を、
0: そうですね、
3: 必ずそれはなさるんですか？
0: そうだね、あのどんなにヘロヘロに酔っ払ってもやりますよ。
2: 独自のね、
3: 必ずなさる。
2: そう、湯原さん独自の。そう、
3: 食事なんかはやっぱ気をつけてらっしゃる。
0: まあ気をつけたり気をつけなかったり、いい加減だね。ただやっぱりあのあまりなんか糖質を取らないように、それからまあ寝る前3時間前は食事をしないとか、
3: 食べないとか、
0: まあそういうある種のルーティーンはちゃんと守ってますね。
3: そうですか。
1: お酒は、ね、どれぐらい毎日飲まれるんですか？
0: 毎日でもないんだけど、はい、明日ちょっとゴルフなんで、ゴルフの前は早く寝るのよね。
1: 朝やっぱり早いです
0: ね。お酒飲まないで済む。

0: 暇だとさ、はい、まあ中見さんも一緒にねワイン飲んだり、うん、こうテキーラを飲んだりね、
1: テキーラが、ね、ジン飲んだり、
0: 焼酎飲んだりビール飲んだり、
2: オールラウンド、
1: すごい、
0: まあいろいろ飲む。あ、そう、これでもってあの野球見ながら楽しむわけよ。
1: あ、いいですね、いい時間ですね。
0: お酒はいいですよ。だから由美子も本当は飲まない人だったんだけど、僕がワインから教えて、はいはい、でまあ2人で、はい、まあ子供も結婚しちゃったんで本当に2人の生活だから、まあ暇な時はあの昼間から、
1: ね、わあいいですね、
0: もんじゃやろうか使って
1: 、わあ最高ですね、素敵、
0: もんじゃつつきながら、ビール飲んだりワイン
1: とか、もう理想的です、私の理想的な、もうもうそんな風になりたいです私も、
0: うん、ちょっと時間かかるよ
1: 時間をかけて、
2: うん、はい、だからデビュー当時でもないから、だから九州の方で一回湯原さんと営業一緒になった、
0: いっぱい行ったね、
2: いっぱいお世話になって、うん、忘れられない湯原さんのトークが、はい、湯原さんのコーナー始まったばっかり、うんうん、一曲終わって湯原さんが自己紹介された直後に、まあ、あの皆さんご承知か分かりませんけれども、うん、あの僕の女房がですね、あの昔ホリプロであの女優してた山口百恵ってんですけどもうね、会場爆発するんじゃないかぐらい、
1: すごいつかみが
0: 未だにやってるよ
1: お決まりの、
0: お決まり、
2: なんか、ね、その時に湯原さんにすごくお世話になったんで、なんかすごい思い出が、
0: 楽しかったよね、うん、大型バスでね、歌手10人ぐらい、
1: 楽しそうですね、
0: これで、まあ、
3: ですよね、
0: 2、3カ所、ね、回って楽しかったね、
2: 夜は一緒にお食事させていただいて、
1: あ、いいな、
2: ここで言える話も絶対言えない話もあ
1: る
2: して、本当にお世話になりましたけど、
1: ね、しかった、いいの、
2: さあ最新曲、はい、どうかしてるね、うん、作詞及川猫先生、作曲源哲也先生、徳間ジャパン遺跡第1弾シングル、湯原さんご自身この曲を演歌の源先生、アニメの及川猫先生、はい、グループサウンズの湯原正幸による全く違うジャンルの3人が集まった異種格闘技と表現、ま
0: ね、そうですね、その通り、まあ、あのいろんな先生方とご一緒させてもらっていろんな楽曲も歌ってきました、はい、大体もう歌う世界観も歌い尽くしたかなと思っていて、でまあ、あのちょっと訳あって、まあ、定築さんから徳間ジャパンさんにお世話になることになった時に、はい、あの今ご紹介した及川猫さんが、今回は裏切りますよっていうのね、何を裏切るのかと思ったら、つまり僕と由美子の生活の、まあ、平穏無事な生活を180度、変えようという、そういう、で今回のテーマはその長年連れ添った女性に突然、はい、あなた分かりましょうって見下り犯を突きつけられてはちゃふちゃするという、その男の、歌でございますよ。
2: ご夫婦の歌とか、うん、もちろんその、人生半分という歌もあって、はい、男心のその奥様にこう、うん、胸に秘めてる思いとかそういう優しいその人生の歩み方みたいなのをずっと湯原さん歌われてきてる中で、はい、確かに思いっきり裏切られて
0: る、うん、ね、曲になってます、まあ、逆に言えばね、歌は基本その等身大ってリアルな歌があってもいいし、一時期あのフォークソングってほらみんなの青春時代をね、日記帳のように書いた詩に自分たちが曲をつける本当のダイアリーソングの時代もありました。でムード歌謡もあった、演歌もあった、浪曲もあった、民謡もある、軍歌もある、いろんなジャンルがある中でその歌ってきた世界は大体歌ったかなと。だから今回まあレコード会社変わるのをきっかけに、まあちょっと思いっきりチェンジしようという感じですかね。
3: すごい、また新たなチャレンジ、
2: ぜひぜひ皆さん裏切られていただきたいと思います。
3: 楽しみです。
2: 曲紹介よろしくお願いいたします。
0: はい、岩山最近の新曲です。まあとりあえずはあのラテンテイストで非常に明るく歌っておりますんで深刻にならないこのちょっとかわいそうな男を笑ってやってください。お届けします、岩山最近でどうかしてるね。

0: 幸さんの最新曲どうかしてるねお送りいたしました。
1: アレンジがかっこいいね。
0: かっこいい、
2: あれもそれも
0: そうそう、これがキャッチーですね。
1: これがね、あの源先生のね、あれもそれも、ね、うんうん、あそこで覚えて
0: る。おお、なるほど。
1: そうそう、
3: あれそれ、
4: ああなるほど。
1: でも基本はあのこういうラテン系でもやっぱり、徹夜メロディーっていうのはちゃんと基本的なレジでありますから、あのまあある種の歌謡曲ですからね、いいと思いますけどね。
3: なんかそうですね、この、まあ、僕たちが男性だからっていうのもあるんですけど、なんか食らっちゃいますね。
1: 食らっちゃうでね、これ男が一番出てるのが一番最後にね、はい、君が綺麗に見えるっていう、
3: はい、
1: 最後つまりさ、別れ話を言われた途端に、
0: あ、
1: その女性をもう一回目から鱗が落ちて、
0: なるほど、
1: お前って意外と綺麗なんじゃね、
0: 惜しい女だったかもみたいな、
1: お、そうそうそうごめん、いやお願いしますみたいな
3: 急に立場が変わる、
0: そう、
1: つまりね、男はそれぐらいにこう慣れちゃうと、うん、ね、あのいい加減になっちゃったんだね。気をつけましょう、
0: 大事にしない
1: といけない、震えてますけどこちら
3: 女性ってでもこう長年連れ添ってるわけじゃないですか、うんうん、でそれこそ熟年離婚って言葉流行った時期ありましたけど、うん、そんな何十年も連れ添ってて女の人って急にスイッチ切り替わるもんなの？
0: いやちょっと私はちょっとまだちょっと、ね、息に達してないですけど、ね、
1: ぶっちゃけ切り替えますよ。
0: あら、
1: 女の人はね、うん、別れる、まあ、何が原因かは別としてね、はい、別れるって決まったら本当に手のひらを返す。
0: あ、
1: すごいあのリアルでしょ俺が。
0: なんか
1: いや本当そうなのよ、
0: 説得力、
1: それぐらいにあのつまり、まあ、男と女の考え方が基本的に違う。なんていうかな、男は未練たらたら、だから最後に君が綺麗に見えちゃうわけ。
0: あ、
1: 女の人はもう別れると決めたらもう気分はきっと次に行ってると、
3: もう切り替わってる、
1: はい、それぐらいに怖いのよ。可愛いけど怖いのよ。
3: いやー、うん、気をつけよう、
1: 気をつけ
3: よう、いろいろ気をつけよう、
0: うん、
3: それこそコロナ禍の時に、うん、なんかこう今奥様の話じゃないですけど、湯原さん YouTube もすごく頻繁に更新されて、はい、もちろん歌も歌われて弾き語りでっていうのありましたけど、うん、はい、僕が一番好きなの奥様と一緒にナポリタン作ってる

0: 動画があるんですけど、
1: あれがね、由美子がね、あのぎっくり腰になって、
0: 言ってましたね、
1: 俺思って、あのじゃあ俺が作る、僕はあの独身が長かったから、はい、料理はできないから、まあで何があじゃあ私が教えるからっつって、はい、麺の茹で方から、ね、煮汁は捨てちゃダメよとかさ。

0: いいですね。
1: ケチャップもっとみたいな。
0: 先生が
2: なんかすごい微笑ましいっていうか、楽しいなと思った動画。
1: まああれもだからまあ仕事以外のプライベートも含めてね、まあ、出せる部分はあえて出しますけど、基本は YouTube もブログもインスタも、まあなんていうかな、あの本当に今をこう現役感を出したいという意味でこの新曲も出してるつもりなんだけどね。まあ歌っていうのはね、まあ、皆さん出してますけど、はい、宝くじと一緒で、はい、出さないと当たらないから、
0: お
1: でしょ、
0: はい、
1: 宝くじもこの間買ったのよ実は。3月5日僕誕生日なの、
2: はい、
1: でその3月5日が、4つ吉日が重なった 大吉日日なの。よし、したらあの由美子が金の財布を買ったわけ。でそこで宝くじを買いましょうって言って買いに行ったさ、
0: はい、
1: バレンタイン宝くじみたいな、
2: は
1: い、で金の袋あの財布に入れて神棚に飾って、
0: あもうこれは
1: 当たりますよ、ね、柏で売ってさ、
3: 柏で売って
1: 1枚300円だから、うんうん、3万6000円か分かんない
2: ですか、ね、
1: はい、それの当たったのは下一桁
2: あ、ってことは
1: だからね、4万ぐらい当たってたのかな、
0: え
1: 1200円ぐらい
2: ってことですね。
0: すごい、
1: うん、すごいか、
0: えすごくないですか。
1: まあでも、まあ、その買って運試しだね、
2: うん、あそうですよね、
0: でも、
2: まあ、
1: 宝くじは当たんなかったけど、うん、レコード出せば当たるかもしれないという、うん、こういう前向きな気持ちでいこうっていう話、
0: その分の運っていうか、
1: そう
0: 運じゃないですけど、
2: ね、宝くじ、ね、溜め込んで、
1: はい、ね1200円でもまあいいか。
2: 当たったって そうですね。
1: そういうことで頑張っているということですよ。
3: 元気をいただいちゃいますね。
0: ねパワーがすごいです。
2: もうだってもう元気感とおっしゃいましたけども元気バリバリです
3: から
2: ね。
3: バリバリかっこいい。
0: 本当に。は
3: い、
2: さあというわけで最後にもう一曲き、お聴きいただきながらのお別れになりますけれども、はい、今後のスケジュールは
1: そうですね。もうブログとあのインスタで、
2: は
1: い、ご覧いただいて、
2: はい、よろしくお願いします。はい、さあその最後のもう一曲、
1: じゃあ話に出たその雨のバラードをもう一回この新曲の、カップリングにして、
2: はい、
1: でディレクターが24歳の時の声で歌ってくれ、無理言うな
2: その当時の、
1: ね、それ無理だけど歌い方はあの初心に戻ってくれって言われたんで、
3: すごい
1: 結構難しいんだこれが、
3: やっぱ変わるもん、
1: だって50何年さ、はい、何万回も歌ってきた歌、はいはい、どっかで角が取れたり、
0: はい、
1: どっかで尖ったりするじゃん、
0: はいはい、
1: でもそれをもう一回ガチャチャってガチャポンで最初に戻したっていうの
0: は、どういう風に戻してい
1: くんですか。いややっぱりあの昔の歌を聞き直して、
0: で、
1: あここはちょっと崩れてるなとか、
0: うん、
1: まあ軌道修正してなるべく初心に戻って歌ってみました。
2: すごいですね。さあ皆さんお待ちかねだと思います、はい、この大ヒット曲最後に聴いていただきながらのお別れです。曲紹介よろしくお願いいたします、
1: は
2: い、
1: では、どうかしてるねのカップリングです。雨のバラード2025年バージョン、これを聴いていただいてお別れです。
2: 同期で同様、今回お迎えしたゲストは湯原正幸さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 元気はつらつ歌謡曲。
1: 岩佐美咲と
2: 早草の光と
3: 大和がお送りしてきた岩佐美咲早草の同期で同様、そろそろ別れのお時間になりました、うん。まだまだ進化と挑戦を続ける井原正幸さん。
2: どうしてあんなに若いの？
1: ねえ、本当に。
3: だからもう日頃のね、
2: 70代。
3: そうです
1: よ、全く見えないし、パワフルだし、
2: 全く見えないです。
1: エネルギッシュ、
3: だいたいあのほら、まあ年齢重ねていくとさ、どんだけ頑張って体のケアしてても、うん、まあ、歌い手さんだったらキーが下がってくっていうのが常設定説なんですけど、以前お会いした時に湯浅さんキーが上がってるらしいですから、
2: だから
1: そんな人いるの？
3: 今が全盛期なんじゃないか。
2: すごいです
3: ね。優しいね、いつも気にかけてくださる大先輩ですけど、
2: 元気印という感じです
1: ね。奥様ともね、楽しい仲のいいエピソードがたくさん聞きましたけど、ね、
2: すごく年の差結構ということで ね話題になった
3: 、
2: うん、羨ましいです ね。
3: なんか湯原さん見てると、なんかその結婚生活みたいなのをイメージして、うん、あ、素敵だなって思いますけど、それがなかなか珍しいですからね。逆に あれだけおしどり夫婦っていうのは、
1: ね、
2: うん、僕来年40なんですけど、うん、だから25、6歳の方と、
3: ああ、ということですね。
2: バレたら井原さんみたいに
3: ということです、
1: そうです
2: ね。
3: 奥様がお若いからっていうのもあるんでしょうね、ご本人が。
1: いや、それもあると思いますね。一緒にいる人が若い
2: と。大和くんはやっぱり年上の方がいいと思うんで、
1: う
2: ん、
1: あ、そうなんですか。
2: 70歳ぐらいの方
3: と。すごい年の差。
1: あ、いいですね。
3: すごい年の差と、井原さんぐらいの年齢の人だって
2: 逆に
3: すごい年の差と、話題にはなると思いますけど、
2: ね、話題になるよね。
3: かなり話題になると思います、
1: ね。話題になりますよ。
3: いや、話題、ね、話題になるだけだ。
1: それで新婚さんいらっしゃいとか出てほしいもんね。
2: どういう話だろう、
1: ね、
3: 多分はその瞬間、最大瞬間風速の話題はかっさらうと思います。
1: いいんじゃないですか。ね、話題性バッチリで、
3: バッチリですよ、ね、また来ていただきましょう、ね、ありがとうございました、
1: は
3: い、
1: お待ちしてます。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 150-0045東京都渋谷区新千町 9-8-5階株式会社優先制作部、元気はつらつ歌謡曲、岩佐美咲はやぶさの同期で同友係までお願いします。
3: はい、そしてメールでもお待ちしております。アドレスは演歌歌謡@優先.co.jp、 演歌歌謡曲の演歌歌謡をアルファベット小文字で enkakayou@優先.co.jp です。元気はつらつ歌謡曲のホームページからも送れます。たくさんのメッセージお待ちしております。
2: そして番組の最新情報をはじめ、収録の様子などを写真や動画で公開している元気はつらつ歌謡曲の X もぜひフォローしてください。キーワード検索で元気はつらつ歌謡曲と検索すればすぐに出てきます。
1: それではまた次回の放送でお会いしましょう。この時間のお相手は岩佐美咲と
2: 早草の光と
3: 大和でした。
1: それでは皆さん、
3: さようなら。おかえり、一緒にたこ焼き焼いて食べよう。ビールも冷えてるからね。中澤拓也のオレンジ集合。さあ、今回の俺宅リクエストは久美子さんからのリクエストで、番組スタート。

ましたけれども、たこ焼きをね焼いて食べようということで、大阪の方ですかね、はい、ね、ビールも冷えてるからねって、ね、大体この大阪でビールっていうと、もうで久美子さんというと、もう僕はあの方しか出てこないですけどね、はい、ね、ファンクラブの件では大変失礼いたしましたね、どこか違う場所に行ってしまったって、あのね、でも久美子さんのこの前喋ってたら、なんだっけな、ちょっと前のインターネットサイン会で CD を買った時に、その CD もなんか久美子さん の、 その大阪のご自宅じゃなくて北海道になんか旅をしてたみたいなことを聞いたことがあります。だから私はよくこういうことがあるのみたいなね言ってくれてましたけど、はあ、いやいやいや、声が戻りましてね、え、その説はご心配おかけしました、はい、長かったですよ。でももうだってほんとね、3日間点滴を打って、もうなんかもう治るだろうなと思ってたんですけど、全然治らなくて、もう1週間2週間ぐらいずっとね鼻声のままで、なんかガラガラこう痰がねずっといるみたいなね感じになってましたけど、はい、でもなんか結構その周りのファンの人たちも結構なんかね、私も風邪ひいてるの今みたいな方が結構いらっしゃったりしたんですけど、そう、まあね、本当体調にはね皆さん気をつけていただいて、まあ、季節の変わり目というタイミングもあったのかもしれないけどね、はい、まあ、この放送回はまあゴールデンウィークにもかかっていきますけど、ね、皆さん体調に気をつけてね、楽しいゴールデンウィークを過ごして、まあ、ゴールデンウィーク明け5月病にならないようにね、皆さんぜひ過ごしていただければなと思いますけれども、さあではまずはこの曲から参りたいと思います、ちょっとテンポ感のある曲で、テンション上げていきたいと思います。甘噛みしてそんななんかへーみたいな顔しないでください。今のはセーフですからね、はい、ショータイム聞いてください。

中澤拓也でショータイムお届けしました。中澤拓也のだから楽しいんじゃないかみたいな、あの D との会話の中で、まあ、いきなりこう人生をっていうのをちょっとハードルが高いから、まあ、僕とどういうふうに出会ったのかとか、まあ、そういうちょっとところからね、皆さんのこうなんだろうな、まあ、そういう皆さんの人となりをこう紐解いていきたいなみたいな、ファンの皆さんのね、なんかそういうコーナーを、やりたいねみたいなところから始まったんですけど、で今回は皆さんに伺うのは、皆さんがこう青春の思う、皆さんが思う青春の一曲を、テーマにインスタで募集をさせていただきました。はい、こういうね、青春の一曲というのも本当にあのその人のこう過ごしてきた様子とか、まあ、こう世代も出るしね、そうあの面白いんじゃないかなと思いますけど、

僕の青春の一曲は何でしょうね。っていうか青春っていうのはどこからどこのことを言うんですかね。青い春ってことでしょ。青い春か、まあ、中学校とかってこと、高校っていうこと。僕高校はあれなんですよ、全日制の高校じゃなかったんで、だから、まあ、青春っていわれるこう学生時代みたいなのを一番こうイメージするのは中学校なんですよね。そう、厳密に決まってませんが、青春は一般的には13歳から20代前半。13歳から20代前半、7年間ってこと。大学卒業までが青春ってことか。あ、まあそうだよね。通常だったらね、まあ、大学まで行きますからね。ああ、なるほどね。いやでもそうね、だから僕高校高卒なんで、そうだからなんか学生時代っていうものをイメージするってなるとやっぱ中学校かな。なんでしょうね、青春の一曲。いやでも結構ね、僕は中学校の時はこうなんか片思いをすることが多かったんで、で実らないことが多かったんで、だからなんだろうな、そういうなんだろう、ラブソング片思い系の曲をなんかよく聞いてたような気がしますね。うん、そうですね。でまあ僕の青春の曲がいいんですよ、皆さんの青春の曲。でもねめちゃめちゃいただいてます。どうだろうね、これ過去1ぐらい来てますか、メッセージで言うとね。すごい、ありがとうございます。じゃあ時間の許す限り行きましょう。ラジオネームじゅんちゃんです。私の青春の一曲は会社の3歳下の可愛い友人との思い出の曲です。へえ、なるほど。当時彼女から、岡本浩太さんじゃないですね違う、岡村隆子さんのアルバムを借りて初めて聴いた曲、ピエロ。ピエロ、どんな曲だろうな。若かりし私は、最初のフレーズから心を奪われて、岡村隆子さんの、曲は彼女と一緒によく歌いました。今回久しぶりに聴いてやっぱり好きだなと思いました。天国の彼女との大切な思い出です、ということで。ピエロ、僕ちょっとこれ知らないですね。ちょっと後で聞いてみよう。最初のフレーズから心を奪われてというのはちょっと気になりますね。次、ゆうこさん。岡村隆子さんの、岡村隆子さんすごいですね、すごいすごい。夢を諦めないで、はいはいはい、これはね、あなたの夢を諦めないで、いい歌ですよねリバーブ今かけました。おー、ちょっと遅かったですね、でもね車の中でよく聞きながら、メロンをお腹いっぱい食べることとか、働かないで一生遊んで暮らすこととか、なるほどね、とても小さな夢を語り合っていました。いいですね、メロンをお腹いっぱい食べることとか、なんかちょっと可愛いですね。俺もスイカかメロンで言ったらメロン派です、僕は。はい、スイカも美味しいけど、うん、働かないで一生遊んで暮らすこととかいいですね。まあ憧れるけど、でもそれはそれでなんか寂しくなったりするのかな、どうなのかな。次、うねさん。名残雪ですね。はあ、いい歌ですよね、これもね。若かりし頃のたくさんの思い出が詰まっております。いい歌ですよね。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる、季節外れの雪が、もうリバーブかけるの諦めましたよね。それでは一曲お送りしますって書いてあった。なんかもう曲振りまでしていただいて、なんかもうこれ俺が歌うことになっちゃってるんですね。いやいやいや、ちょっと勝手に歌ってますよ、すいません。滋賀のあっちゃん。私の青春の一曲はかぐや姫の神田川です。あ、この神田川はね、Dも好きな歌の一つですよねね、そうですよね、石鹸カタカタ鳴らすやつね。そうそう、 Dは大好きなんですよ、神田川。皆さんね、覚えておいてください。はい、そうそう、あなたはもう忘れたかしら、これもいい歌ですよね。赤い手ぬぐいマフラーにして、やっぱこの頃の歌ってなんだろうね、こうやっぱ詩も素晴らしいじゃないですかね。だって今石鹸カタカタ鳴ったなんて歌詞

なかなかね、まあまあ時代のこうなんだろう、風景描写的に今まあそういうのがあんまなくなっちゃったっていうのもあるけど、いやでも本当すごい曲が多いなと思いますよね、昭和のね、あのヒット曲はね。私の貴重な大学生活、その中にはいつもフォークソングがありました。いいですね。その中でも神田川は私の胸の内そのままでした。あ、懐かしいなといただいて、なるほどね。次小山田かな、小山田紀美子さんかな。拓也こんにちは。はい、喉はいかがですか。もう絶好調です。はい、ご心配おかけしまして。私の若き頃は、西城秀樹さんの傷だらけのローラ、いいですね。ローラーなんだっけ、次君はなぜにみたいな感じでしたっけ。はい、桃井ちゃん、桃井ちゃんじゃなくて桃井ちゃんはあれですよね、あのなんだっけ、あのオールダイソー作戦のやつじゃないですか。違う、桃江ちゃんじゃない、桃江ちゃんの桃色吐息。あ、これもいい歌ですよね。金色銀色桃色吐息とかね、歌詞合ってんのかなわかんないけど、はい、違ってたらカットしてください。はい、たくさんの思い出かしらねといただきました。はい、続きましてタク558000さんかな。はい、西郷輝彦さんの星のフラメンコファンでした。あ、星のフラメンコは僕結構デビューしてすぐのキャンペーンとかでも歌ってたかもしれないですね。うん、好きなんだけど離れてるのさ、 D が一緒にねチャチャチャってやってましたけど、はい、いい歌ですよね。西郷輝彦さんも僕もなんか他の曲もなんか歌ったことあるかな、あ、アルバムに入ってたかな、カバーアルバムになんか歌った気がしますけど、はい。ナッキーさん、私の青春の一曲はイーグルスのホテルカリフォルニアです。なんか名前は聞いたことあるけどちょっと曲がわかんない。聞いたらあーってなんのかな。ギターの奏でる悲しさ、寂しさを表す旋律がいつまでも心に残っています。あー、洋楽ね、いいですね。滋賀県のなおちゃん、私の青春の一曲はやっぱり松田聖子ちゃん。あー、何年経っても聖子ちゃんって言ってしまいます。あー、でもそういうのは確かにね、すごいですよね。確かに未だにね、松田聖子さんは聖子ちゃんですよね。確かにね、どの曲も大好きですけど、ガラスのリンゴは特にキュンキュンします。ガラスのリンゴって聞いたことあんのかな、聞いたらはーってなるのかな。当時はカップリングのスイートメモリーズ、あ、スイートメモリーズってカップリングなんですね、の方に注目が集まりましたが、そう、スイートメモリーズは確かに僕も知ってますけど、永遠のアイドルで私の青春です。スイートメモリーズいい歌ですよね。懐かしい痛みだわずっと前に、鼻噛んでる場合じゃねって人が歌ってんのにね、今D も今ちょっと体調不良でね、でもだいぶ良くなってきましたね。はい、こう回り回ってね、これまあ有線だから言いますけど、これ俺が風邪ひいたのはどう考えてもミーミーのせいですからね本当に今これをね、だからね、スタッフ間で今これ共有してます、この風邪の、ミーミーからもらった風邪をね。シラさんもなんか具合悪いっつってたもんね。そうだね、みんな体調崩してますから。はい、つまりのきみちゃん、たくちゃんこんにちは。毎回楽しく聞かせていただいてます、ありがとうございます。私の青春の一曲はやはり西城秀樹さんの傷だらけのローラ。2回ランクインしてますよね。勤務先で毎日朝流れていました。勤務先で毎日朝流れていました。もう一曲挙げさせていただくと、山口百恵さんのひと夏の経験。あー、これなんか俺歌心で歌ったような気がするけど、ごめんなさい、ちょっと出てこないですね。この2曲が毎日流れていて、一緒に歌いながら朝仕事をしていました。西城秀樹さんは私と年齢が一緒なので青春時代を共に過ごした感じさえしています。あ、なるほどね。今や青春の思い出です。コンサート

0: で西城秀樹さんのカバー曲をお聞きすることができたら最高に嬉しいです。これからも番組楽しませてくださいね。十日町から応援しています、ということで、いやいやありがとうございます。秀樹さんの曲もあのカバーアルバムにね入れさせてもらってますよ。ブルースカイブルーとか、あとは情熱の嵐とかもあのアルバムには入ってないけど、あのイベントでね歌ったりとかもねしてましたね、はい。続きまして伊藤さん、風かかぐや姫のどちらかで伊勢正三さんの北国列車と22歳の別れ。北国列車ってどんな歌かな、聞いたらわかんのかな。22歳の別れはライブとかでも歌ってますよね、うん。あなたにさよならって言えるのは今日だけ。これって22歳の別れですよね、違うかないや多分そう。秀樹さんはちぎれた愛も好きでした。あやっぱ秀樹さんってすごいですね。ね、やっぱり一番ランクインしてるもんね。いちごうさぎさん、カーペンターズの Yesterday Once More。 これは Yesterday ってやつ、ああそこしか知らない高校生の頃は洋楽が流行っていました。あそうなんだ。だからこれナッキーさんのさっきのイーグルスもやっぱそういうことなのかな。でも青春の一曲はやっぱり野口五郎さんの私鉄沿線。いい歌ですよね。改札口で君のこといつも待ったものでした。これあの2番に伝言板に君のこと僕は書いてって、これ伝言板って昔駅にあったんでしょ本当に。でそれでこうね、今だったらこうスマホとか、まあ、LINE とかあるけど、伝言板でなんかそういう連絡したりとか、そういうね、だから時代がやっぱり描写されてるのがやっぱね、こう歌謡曲とかの良さでもありますよね。うん。次、しゅんちゃん高校3年生、シンプルにタイトルだけいただきました。あの高校3年生ですよね、あれね。
1: 赤い夕日が校舎を染めて
0: ですよね。
1: にれの木陰に弾む声、
0: これもいいですよね、うん。ヨッシーさん、こんにちは、こんにちは。中学生の時にヒットしたガロの学生街の喫茶店です。これもなんか歌心で歌った気がするけど、すぐ出てこないですね、うん。この歌もなんかすごい、あ、独特な歌だなと思ったなんか印象がありますけど、はい。千恵子さん、二十歳の巡り合いと22歳の別れ。あ、22歳の別れがまた入ってますね。二十歳の巡り合いってどんな歌かな。夏子さん、私の青春の一曲。やっぱ船木和夫さんで高校3年生。ちょっと影があり寂しい感じで歌っていたのが好きでした。その時に船木和夫同姓同名の人が出稼ぎに来ていました。どういうこと。友達とキャッキャ言っていたのが思い出されました。同姓同名の人が出稼ぎに来てたの。これそうなんだ。ステージとかをやってたってことなんですかね。次、日光の恵子さん、兄の影響で聞いたサイモンとガーファンクルのスカボローフェア。全然わからん。サイモンで、あの僕の中学校の時の、あの英語の授業の先生の名前がサイモンでしたね、これも聞いたらあーってなんのかな。有名な曲ですかね。僕ね、洋楽は本当に疎くて、聞くけどなんかアーティスト名とか曲名とか全然あの入ってこないですね。美しいメロディーと美しいハーモニーにうっとりして、初めて何度も何度もリピートして聴いた曲です。いつか拓也さんに歌っていただきたいです。洋楽ね、洋楽、まあ最近韓国の歌とか、まあ、日本語じゃない歌にも挑戦してますけどね。いやいや、でもまあいつか挑戦してみたいかな、はい。ミャーミャーさん、青春の一曲は高校時代コーラス部でよく歌っていたあの素晴らしい愛をもう一度。コーラス部で、
1: 命かけてと誓う。

0: から、
1: これもいい歌ですよね。木造の教室でハモっていた喜びとほろ苦い青春を思い出します。あ、いいじゃないですか。そういうね、なんか部活とかもね、いいですね。コーラス部とか、高校の時もなかったし、中学の時もなかったな、そういう歌をなんかやる部活とかね。そういうのあったら俺そういうの入ってたのかな。僕中学校は卓球部で、高校はまあ部活っていうのがなかったんですよね。その専門分野を学ぶ高校みたいなの入ったんで、まあ、モータースポーツ科に行ってましたけど、はい。次、久美子さん。私の青春の一曲は瀬戸の花嫁です。あー、いい歌ですよね。瀬戸は日暮れて夕波小波、いい歌ですよ、はい。高校の修学旅行は行き先が九州で、もう大阪から別府まで船旅でした。瀬戸内海を通行している時に、船のデッキから瀬戸内海の島々を見ながら、友達と当時流行っていた瀬戸の花嫁を歌って楽しんでました。いいですね。でもその後、船酔いをしてしまいひどい船酔いをしてしまい、下船まで保健師さんのいる船、部屋で過ごす羽目になり、大変な目に遭いました。でもそれも思い出ね。だから今でも瀬戸の花嫁を聞くと、修学旅行の楽しかった思い出と船酔いの辛い思い出が重なって浮かんできます。面白いね。でも確かにね、曲とかってその時の自分の状況とか、もうすっごいフラッシュバックしてくるの分かりますね。だから、まあ、青春の一曲とかは、まあ、これっていうのはあんまないけど、それこそ僕レースやってて、親父と毎週末そのサーキットに通ってた時に、親父が毎回かけてた歌みたいなのを、まあ、大黒摩季さんとか親父好きでよくかけてたんですけど、大黒摩季さんの曲を聴いたりするとその時の映像がすんごいフラッシュバックしてきたりとか、そうめっちゃありますね。だからね、やっぱね、名曲が多いです。やっぱりね、今皆さんからいただいて、だって歌えるもんね、俺ね、口ずさめるってことはそんだけやっぱこう浸透してるってことですよ、いろんな人のね心の中にね。そう、中澤拓也のオリジナル曲もそういう曲が欲しいね。そのいろんな人のこう青春の一曲じゃないけど、まあ、青春の一曲じゃなくても、まあ思い出の曲とかね、なんかそういうのあのになったら嬉しいですね。さあ、皆さんからメッセージねたくさんいただきまして、この企画なんかいいかもしれないですね。次何やりますか。次今ここで決めんの。いや、まあまあ曲を聴いや、あれ人生深いとこまで聞いたんでしたっけ。まだ聞いてないんでしたっけ。あ、つまずいたこととか聞いたか。いいこと聞いてみましょうか。そうね、いいこと聞いてみましょう。あの自分の人生のピーク人生のピークね。さあ、たくさんねメッセージありがとうございました、はい。ちょっと今後もこの企画はちょっといろんなテーマで、やっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ではここで一曲、中澤拓也の最新曲です。青い空の下、聴いてください。

中澤拓也のオレンジ集合。さあ番組青い空の下を聴きながらエンディングでございます。今回は青春の一曲を皆さんに伺いましたが、いろんなね角度でいろんなタイプの曲を皆さんからいろいろいただきましたけど、でも本当に名曲が揃ってます ね。これもっともっと掘り下げて聴いてったら面白いかなとも思うし、はい、まあこう皆さんのねこう人生をこう聞いていくコーナーは引き続きやっていきたいなと思いますので、皆さんどしどしお寄せいただきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、あそうね、ライブの参考にもね確かになりますね。あのまあこれ人生なのか分かんないけど、こう中澤拓也にこれを歌ってほしいみたいなリクエストみたいなのもなんかやりたいかも。歌タクでね、あ歌タクで、ああ歌タク最近やってないですね。ね、うん、そうね、確かに確かに。歌タクはね、大体あの D があのネタ切れになった時に大体来るんですよ。はい、一生来ない。言ったね。言ったな。いやいや、うん、あ歌タクやりたいって、あそうなんだ。うん、いやじゃあやりましょう。そうね。なんでちょっと嬉しそうな顔してるの。この話題考えなくていいやみたいな顔してませんか。あガチャガチャね、確かにね。そうだよ、あのガチャガチャ全然見てないもん最近ね。いやいやいや、さあ今私全国ツアー回ってる最中でして、昨日仙台での公演が終わりまして、次は5月の、5月の10日に沖縄で、ライブがあります。はい、これ僕沖縄ではソロコンサート初めてなんでね、皆さんぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。5月の沖縄気候的にも気持ちいいんじゃないかなと思いますのでね、はい、ぜひぜひお待ちしております。他にもライブいろんな情報決まってますので、詳しい情報は中澤拓也のオフィシャルホームページをぜひご覧ください。よろしくお願いします。この時間は中澤拓也がお送りしました。またオレンジで

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は2日低気圧が北海道の南海上を通過し、夜には千島近海に進む見込みです。このため2日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。石狩空知後志地方、

日は曇り一時雨の見込みです。続いて空知地方の詳しい天気です。2日は北西の風がやや強く、曇りのち晴れで明け方まで雨でしょう。3日は西の風がのち北西の風に変わり、曇りのち一時雨の見込みです。気温です。岩見沢市内2日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は15度となっています。おしまいに降水確率です。2日朝6時まで雨の降る確率は 70%、 2日朝6時から正午まで 20%、 2日正午から夕方6時まで 10% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。
3: お悔やみをお伝えします。岩見沢市南町7条4丁目石戸屋勝利さん。石戸屋勝利さん、男性の方です。去年82歳でした。この方の葬儀は終了しています。岩見沢市8条西10丁目坂野照子さん。坂野照子さん、女性の方です。去年87歳でした。この方の葬儀は終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
0: FM 浜那須 JAPAN
2: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は2日、低気圧が北海道の南海上を通過し、夜には千島近海に進む見込みです。このため2日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。石狩空地知別地方、2日は曇り一時雨の見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。2日は北西の風がやや強く、曇りのち晴れで明け方まで雨でしょう。3日は西の風がのち北西の風に変わり、曇りのち一時雨の見込みです。気温です。岩見沢市内2日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は15度となっています。おしまいに降水確率です。2日朝6時まで雨の降る確率は 70%、 2日朝6時から正午まで 20%、 2日正午から夕方6時まで 10% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。
3: お悔やみをお伝えします。岩見沢市南町7条4丁目石戸屋勝利さん、石戸屋勝利さん、男性の方です。去年82歳でした。この方の葬儀は終了しています。岩見沢市8条西10丁目坂野照子さん、坂野照子さん、女性の方です。去年87歳でした。この方の葬儀は終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

そこが知りたい。今回は岩見沢河川事務所調査課長橋本真一さんに河川事務所の業務内容などについてお聞きしました。この放送は令和8年1月16日に放送したものをお送りします。

0: 闇沢河川事務所、調査課長橋本真一さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 闇沢河川事務所さん、ちょっと省略しましたけれども、国土交通省北海道開発局札幌開発建設部闇沢河川事務所、
1: はい、長いですね。
0: 長いですね。
1: 長いですね、
0: はい、闇沢河川事務所というと闇沢に事業所とか会社があると思うんですけど。
1: そうですね、七条通りのあたりですね、山七公園があるんですけど、はい、その向かいあたりに陣取って、
2: はい、陣取ってるんですね、はい、
0: ありますね。はい、場所を教えてもらいましたけれども、業務内容についても少し教えていただけますか。
1: はい、じゃあ少し紹介させていただきますけども、闇沢河川事務所ですね、先ほどご紹介いただきましたけど、国土交通省の北海道開発局の河川の整備を、担当している事務所、北海道にはたくさんあるんですけど、そのうちの一つで、川でいうと石狩川ですとか幾春別川、美唄川、旧美唄川などの川を主に担当しています。で、範囲で言いますと、市町村で行きますと、岩見沢市さん、で美唄市さん、三笠市さん、新篠津村市さん、月形町さんといったところをカバーしているということになります。
0: 川がまたがってるというかね。
2: そうですよね、そうなりますよね。
0: そうですよね、長いですから川はね。で、今5つの市町村ですか、
1: はい、
0: 行ってもらいましたけれども、5つまとめて闇沢河川事務所さんが管理。
1: そうですね、はい。
0: で、じゃあ月形町にも事務所があったりするんですか、他の市町村とかにも。
1: この5つは闇沢に事務所があって、そこで
0: そこから、
1: はい、しています。でもう一つ、幾春別川行きますと、はい、上流の方にダム、新桂沢ダムございますけれども、はい、そのダムの管理も闇沢河川事務所のですね、管理支所というのがございまして、そこで実施しています。
0: そうなんですね。
1: はい、
2: 広範囲ですね。
0: 本当ですね。
1: そうですね、上流から下流まで広いですね、はい、
0: すごいですわ。ダムの管理ってまた大変ですけども、大きくなったというか新しくなりましたよね。
1: そうですね、
0: 少し前ですけども、
1: はい、昔からある桂沢ダムをですね、かさ上げして令和6年に完成して今運用しています。
2: かさ上げしたんだ。
0: はい、そのダムがあったところの、ね、手前というかところに新しいのを建ててっていう感じですね。
1: そうですね、かさ上げなので 上にですね、
0: 10
1: メーターほど伸びてですね、はい、
0: 貯水量も増えてて、
1: そうですね、増えてます。はい、
2: じゃあもう場所によっては、ね、ダムの管理までするっていうないところもあるわけですよね。
0: ダムがない
1: 川ですよね、はい、ありますね、はい、
2: かなり大変ですよね、
0: 人
2: としては、ね。
0: 僕はね、よくワカサギ釣りに行くんですけど
2: 遊びに行くのと管理してるのと
0: よく、ね、そこ通って、あ、ダムあるわっつってね、
2: あ、すごい、みんな河川事務所の人だってね、ワカサギ釣りはしたいですよね
1: そうですね
0: 美味しいんですよね。
2: いや、そういう話じゃなくて
0: 桂沢の水は本当美味しいんでね。
2: いや、そうなんですよね、お水がね、美味しいっていうのは、
1: この辺りで飲む水道のお水は、新桂沢ダムから来ている水になりますので、皆さん漏れなく新桂沢ダムのお水を飲んでいると、
0: 漏れなくです、
2: 漏れなくなんですね漏れてたら嫌です ですね
0: 違うとこかなって思わないでください、全て漏れなく。中でも北村との関わりっていうのも闇沢河川事務所はあるんですよね。
1: そうですね、はい、今ですね、闇沢河川事務所で非常に大きな事業を行っておりまして、北村遊水地事業と申します。で、今申し言っていただいたの北村遊水地の北村は闇沢市の北村地区ということになりまして、その北村地区を含む石狩川の我々中流域って呼んでいるんですけど、真ん中あたりですね、非常に昔から洪水が 多い地域といったところでもございまして、あの我々もちょうど20年前平成18年に完成したんですけども、あの最近では育春別川浸水路事業といったところで、あの育春別川と旧美唄川を流れやすくしたという事業を行っておりました。で現在ですね、その北村遊水地事業というのを進めてまして、で遊水地ってご存知ですかね。
2: 遊水地って言葉は知ってるんですけれども、詳しくは分からないですね。
1: すいません、
0: どんなことでしょう。
1: はい、でその遊水地なんですけれども、あの、まあ、大雨が降って石狩川の水位がこう上がってきて、そのままこう溢れてしまうと、まあ、大きな洪水になってしまいますので、はい、そうならないように、あのあらかじめですね、石狩川の水を貯める場所を作るというようなものでして、あの具体的には、あの石狩川の今ある堤防の横に、うん、堤防でさらに囲いを作ってあげてですね、水を貯めるスペースを作るというような事業になっています。で、まあ、先ほど大規模と申したんですけども、遊水地の広さはですね、950ヘクタールっていう広さでして、
2: どれぐらいなんだろ
1: う、
2: ま
1: あ、そうなんです、パッとですね、ちょっと想像できないかもしれないんですけれども、うん、今あのあれですね、札幌ドーム、大和ハウス、プレミストドームですね、に置き換えると180個
2: そんなにですか
1: 並ぶっていう大きさになります。
0: すごい広さです。
2: それが950ヘクタールなんですか。
1: はい、
2: すごいです。
1: なかなかこう、札幌ドームを180個並べたことのある人は
2: それも想像できないですよね
1: いないと思うんですけども、それぐらい広くてですね、で石狩川自体が大きな川なの で石狩川の水位をまあ下げるっていう役目なんですけど、それをするためにたくさん水を貯めなきゃいけないんですけど、その遊水地に貯める水の量がですね、4200万立方メートルっていう量になりまして、これもですね、あのパッとこう多いなっていうのは分かっていただけるかと思うんですけれども、でこれもですね、また例によって札幌ドームに例えますと26杯分っていう、
2: 札幌ドームを1杯って数えた時に
0: すごいですね。たださっき出てきたのは180個並べたっていうのですと、26個になると
1: ちょっと少ないかなっていう感じもあるかもしれないんですけど、あのまあ札幌ドームの座席に座っていただいて、目の前が全部水って考えていただいて、それを26個組んでいくということですので、相当な量だなっていうところはですね、ちょっと想像していただくと嬉しいなというところですね。
2: ペットボトルでって言われたらどうしようかと思い
0: ますか。もう見当もつかない
2: そうですよね、石狩川ですもんね。
1: でその石狩川の水位をですね、下げるといったことで、その北村遊水地の周辺のですね、あの農地ですとか住宅地のまず洪水に対する安全性が高まると。で川は下流に流れていきますので、その効果は下流の江別ですとか、札幌市といったところにも、まあ、広がっていってですね、あのたくさんの大きな効果を生む遊水地ということになっています。でちょっと最近の流行りの言葉を借りるとですね、あのこの洪水を防ぐということとともに、あの通常時、まあ、洪水になってないといいますか、そういう時はあの遊水地の中は今まで通りあの営農をしていただくと、田んぼで米を作ったりですとか、あの小麦を作ったりですとか、そういうのを使っていただくということで、普段は地域の産業を支えて、で洪水時には地域の安全を支えるといったことで、
0: なるほど、まあ、
1: 二刀流と、はあ、遊水地界の、まあ、大谷翔平ということになると思います。
0: 遊水地界がどれだけのものか
2: 遊水地界が分からなかったですね、
0: でも遊水地事業は大規模ですからね、は
2: い、そうですね、でも本当にあの北村はね、洪水に悩まされてきた、ね、ところですからね、だんだんそういうことがね、いろんなこういうことがあるから洪水にならないで、こう大雨が降ってもね、来てるわけですからね。あのよく大雨が降ったら深川の方でも何度かあの川が氾濫してっていうのがあったじゃないですか。ああいうことに対してももうやっぱり常にいろんな対策っていうのを組んでいかなきゃいけないっていうことなんでしょうね。
1: そうですね、 あのこの遊水地事業の他にも、うん、あの川を掘削して川幅を広げたりですとか、うん、あと堤防を作ってあの川が溢れないようにするですとか、うん、といったこととともにあの河川の管理ということで、うん、あの水位をチェックしたりですとか、うん、あとあの天候によってはですね我々も体制を組んで、うん、あの洪水あの川が水位が上がってくる状況を監視したりですとか、うん、そういうことを実施しています。
2: 怖いですもんね川って ね。でも私あのね、地元が滝川なんですけれども、はい、すぐそばに空知川があっ て、うんうん、昔はね小さい頃はすごい水位があったんですけれども、うん、だんだんの川の水もね少なくなって親とよく、
0: うん、そうですか、う
2: ん、こんなにね昔はあったのにねって言ってもその川が大雨が降った時にやっぱり水位が上がってきたりすると、
0: 油断しちゃう。
2: そう一回ねあの堤防が今よりも高くない時にやっぱりそれを超えて、うん床上まで行かなかったんですけれども、うん、床下まですぐそばに住んでたのに、はい、そういう記憶があるものですからね、やっぱり、もう水の被害っていうのは怖いですよね、はい、想像つかないですもんねあの速さはね。
1: そうですね、で、ま、あの今空知川の話題もありましたけど、うん、空知川にはあの金山ダムですとかあの滝里ダムといったダムもございまして、はいはいはい、あのそのダムによってですねあの、ま、通常時といいますか、うん、あのま洪水にならないぐらいの大雨の時にも、うん、あの川の水位を安定的に流すといったことをしているので、はい、ちょっと川の水位が少なくなったかなっていうふうに感じられたのかなと今想像しました。
2: そうなんですね、あ聞いてよかった、なんかね、
0: そうか、
2: うん、やっぱりちゃんとそういうふうに安定させてくれてるってことなんですね、
0: は
2: い、
0: 意図して、
2: はい、
1: あの北海道ではあの平成28年にあの台風が上陸する大雨ありましたけれども、うん、その時空知川でも、まあ、氾濫というのは、はいございました、はい、でただそれはあのダムで一生懸命水を貯めてですね、うん、少しでもあの洪水になるのを、まあ、時間を遅らせるですとか、うん、あの規模を小さくするですとか、うん、そういったことをやった上で、まあ、あの洪水を防ぐといいますか、うん、そういうことをしておりますのであのただ洪水になれば水位は上がってきますので、うん、あの川の防災情報というホームページございますけれども、はい、そこであの水位の情報ですとか、うん、ダムの情報ですとかも、うん、あの確認できますのであのぜひあのご覧になっていただければなと思います。
0: 今カメラついてたりもするところもあるんですもんね。
1: あそうですね、そうですよね、あの主要なところにはカメラもついていて、うん、そのカメラ の画像も見ることができますので、うん、今どのぐらい水位が上がっているのかなといったところもあの確認できることになっています。
2: 本当に水は怖い。
0: 怖い。
2: あの昨年とここ2、3年、うん、もうやっぱり水のね、うん、被害っていうのを見てると、いや本当に怖いなと思って。
0: 急にザッと強く降ったらね。
2: 皆さんのお話ね、
0: うん、
2: あのさっきまでこれぐらいだったのにって、ね、10分もしないうちに一気にっていう話を聞くと、うんはい、本当にそうなんですね。
1: そうですね、あの特にあの、ま、先ほどお話しした北村ですとか、うん、あのいろんな川が集まってくる場所といったところはですね、うん、あの川の水位も上がりやすいのかなというふうに思いますので、あの川の状況といったところはですね、まあ、洪水時にはあの確認いただきながらですね、避難行動ですとかそういうことにつなげていただければなと思います。
2: でもやっぱりそういう被害がね、やっぱりこの皆さんの、ね、おかげで、
0: そうです
2: 最小限にっていうことになってるっていうことでね、もうこういうこと聞かないとね、わからないのでね、
0: 陰でこういうことされてるんです
2: よ。そうそうそう、
1: まあ、ぜひあの川のことでですね、あのわからないこと疑問点とかありましたら、あの岩見沢河川事務所にですね、あのぜひお問い合わせいただければ。
2: いいんですか、何でも聞いちゃって
1: 、はい、
2: あのお問い合わせしても、
1: ぜひ、はい、聞いてください。
0: もう川のことなら、ね、もちろん、はい、
2: ていうかあの橋本さんはもうずっと川、はい、
1: そうですね、
2: 一本ですか、
1: 川一本で やらせていただいてそうなんですね
0: 河川事務所さんっていうのはなんか転勤とかはないんですか、ずっと岩見沢なんですか。
1: いえ、あの転勤ございまして、あの北海道を主に転々と、
2: あ、う
1: ん、
2: あ どうですからね、
0: はい、そうです。
2: じゃあ橋本さんはもういろいろ。
1: 私もあの岩見沢の事務所に来る前は近いんですけど、三笠市の方にいたりですね、はいはい、その前は帯広の方にいたりですとか、
2: 大きなこう災害にあったっていう経験はあるんですか。
1: あ、 そういう意味ではその先ほどの平成28年 の、うん、あの洪水の時には私もあの洪水の現場、まあ、場所は南富良野町になりますけれども、うん、そちらの方にですね洪水直後に行ってですねあの対応した記憶がございます、
2: うん、
1: はい、
2: そうなんですね。
0: 南富良野の映像はよくその時流れてました。
2: そうですよね。
0: はい、ということで、まあ、怖いそんな、ね、水の話もありましたけれども、うん、まあ、中では北村遊水地の話、ね、その授業を、ね、今進めているというところでございます、うん、最後に橋本さんから今一度 PR をどうぞよろしくお願いします。
1: はい、はい、そうですね、まあ、川をですね、ああそうですね、あ、ちょっと待ってくださいよ。闇沢河川事務所につきましては、あの川の整備管理といったことを行っております。今申しましたけど川にゴミなど捨てないでですね安全に楽しく利用していただければなと思っております。

0: そこが知りたい。今回は岩見沢河川事務所調査課長橋本真一さんに河川事務所の業務内容などについてお聞きしました。この放送は令和8年1月16日に放送したものをお送りしました。
1: 帰りが遅くなった夜、我が家はまだ明かりがついていた。そんなホッとする瞬間、社会への貢献を目指しています。生活と電気の橋渡し、東光電気工業株式会社、電話 22-3456 番、あなたと電気をつなぎます。
2: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りしました。

FM 浜那須 Japan 76.1

浜出すイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館特別企画展、川口真由美展、日々を赴くままに開催のご案内です。開催期間は毎週水曜日と4月30日木曜日、5月7日木曜日を除き、4月26日日曜日から5月30日土曜日まで、また4月29日と5月6日は開館します。またアーティストトークも行われます。5月9日土曜日午後2時から、聞き手は北海道教育大学岩見沢校准教授船岡博之さんです。このほか5月3日日曜日から5月30日土曜日まで、峰の間のお仕事展開催のご案内です。間野貴則さんのイラスト作品を展示します。開館時間午前10時から午後6時まで、木曜日は午後1時30分から午後6時まで、入館料一般300円、高校大学生210円、中学生以下は無料です。また5月23日土曜日は春の感謝フェスタ、終日入館料が無料です。問い合わせは岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館、電話番号0126-23-8700です。特別企画展川口真由美展、日々を赴くままに、アーティストトーク、峰の間のお仕事展開催のご案内でした。北海道教育大学岩見沢校の展示会、油彩画研究室4年生展、視点の後味開催のご案内です。開催期間は5月1日金曜日から5月13日水曜日まで、油彩画研究室新4年生5名による作品展です。これまでに制作してきた作品を一挙に展示します。アイボックス内だけでなく、有明交流プラザセンターホールを利用した展示も必見です。開館時間正午から午後1時を除き、午前10時30分から午後5時まで、問い合わせは北海道教育大学岩見沢校ボックス、電話番号0126-35-1400です。油彩画研究室

サウンドエア2026リバース、バンド募集のご案内です。4年ぶりの限定復活、ステージは6月20日土曜日午前10時から午後5時30分まで。会場は岩見沢公園野外音楽堂北音。コンテストステージグランプリ受賞バンドにはジョインアライブ2026オープニングアクト出場権を授与します。バンド募集締め切りは5月8日金曜日まで。問い合わせはハマナスアート、電話番号0126224235です。サウンドエア2026リバース、バンド募集のご案内でした。代わって市外のイベントです。春の三笠鉄道村祭り開催のご案内です。開催期間は5月3日日曜日から5月5日祝日まで。時間は午前9時から午後4時まで。豪華景品が当たるビンゴ大会、蒸気機関車への乗車や展示車両の汽笛だらし体験、射的などの縁日などを行います。会場は三笠鉄道記念館。問い合わせは三笠鉄道記念館、電話番号0126731123です。春の三笠鉄道村祭り開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

今回容疑で市の職員で動物園飼育員の33歳の男を逮捕しました。道警によりますと、焼却炉から妻の遺体の一部が見つかったということです。男は今年3月31日ごろ、妻の遺体を動物園に運び込み、焼却炉で焼くなどして遺体を損壊した疑いが持たれています。変わってニュースです。小樽のスキー場事故で調査報告書を公表しました。小樽市の朝里川温泉スキー場で去年12月、男の子がベルトコンベヤー上のエスカレーターに巻き込まれ窒息死した事故で、運営会社が設置した第三者委員会は4月30日札幌市内で会見し、調査報告書を公表しました。作業効率優先のため、異常時に自動停止する安全装置が現場判断で作動しないよう無効化されていた可能性や、現場を組織的に監視是正する機能が働かない会社側の構造的欠陥を指摘しました。報告書は安全装置の無効化と人的監視の欠如が組み合わさったことで、事故を未然に防ぎ被害を最小限に食い止める機会が完全に失われたと結論付けました。変わってニュースです。ノースサファリ運営会社にも罰金の略式命令です。札幌市南区の民間動物園ノースサファリ札幌が、土地の開発利用が制限される市街化調整区域に無許可で建物を建設したなどとして、札幌簡易裁判所は4月30日までに都市計画法違反の罪で略式起訴された運営会社サクセス観光に罰金50万円の略式命令を出しました。命令は先月22日付です。サクセス観光をめぐっては、星野和夫前社長58歳とともに北海道警察が今年3月に書類送検し、札幌区検察庁が先月20日に略式起訴していました。変わってニュースです。当別の赤ちゃんポストが閉鎖されました。石狩の当別町にある親が育てられない乳幼児を預かる民間施設の赤ちゃんポストベビーボックスの運営者が4月30日施設を閉鎖しました。ホームページやメールでの子どもの預け入れに関する相談受付も4月30日までに終えました。運営者の女性は4月30日北海道新聞の取材に対し、ベビーボックスの看板を4月29日に撤去したと明らかにし、ホームページには4月30日午後の時点で赤ちゃんポスト閉鎖と表示されています。北海道と当別町は施設を訪問し、施設が適切に閉鎖されたかどうかを確認する予定です。変わってニュースです。道内で若手教員の離職が相次いでいます。道内の学校で2024年度に中途退職した教員は60代を除いて858人に上り、2015年度の 1.6 倍に増えたことが分かりました。このうち20代は 3.3 倍、30代は
1.7 倍。

会で若手教員の離職が目立ち、保護者への対応による精神的負担などが背景にあるとみられます。北海道教育委員会と札幌市教育委員会の直近の集計をもとに北海道新聞がまとめました。2024年度に定年退職以外の理由で離職した道内の正規教員を年代別に見ると、20代は231人、30代は187人で、合わせると20代から50代のおよそ半数を占めました。40代は2015年度に比べてほぼ横ばいで、50代は 1.3 倍でした。以上、 FM 浜名洲スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに救急急病棟番医のご案内です。この時間は5月2日から5月4日までの救急急病棟番医です。5月2日土曜日、内科系の当番医は四条西7丁目石川内科循環器科

クリニック。2日土曜日、内科系の当番医は四条西七丁目、石川内科循環器科クリニック。電話33-5005番、33-5005番です。2日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目、岩見沢北照会病院。2日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目、岩見沢北照会病院。電話32-2188番、32-2188番です。代わって3日日曜日、なお3日から6日までの間は歯科の当番医を設けています。内科系の当番医は三条西6丁目特地内科医院。3日日曜日、内科系の当番医は三条西6丁目特地内科医院。電話23-1515番、23-1515番です。3日日曜日、外科系の当番医は八条西19丁目岩見沢脳神経外科。3日日曜日、外科系の当番医は八条西19丁目岩見沢脳神経外科。電話20-1001番、20-1001番です。3日日曜日、歯科の当番医は三条西3丁目山本歯科医院。3日日曜日、歯科の当番医は三条西3丁目山本歯科医院。電話22-1401番、22-1401番です。代わって4日月曜日、内科系、外科系、小児科系ともに当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。4日月曜日、内科系、外科系、小児科系ともに当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。電話22-1650番、22-1650番です。4日月曜日、歯科の当番医は三条東2丁目谷本歯科医院。4日月曜日、歯科の当番医は三条東2丁目谷本歯科医院。電話24-0513番、24-0513番です。診療時間です。土曜日の当番医の診療時間は午後1時から6時まで、土曜日は午後1時から6時まで、日曜祝日は午前9時から午後6時まで、日曜祝日は午前9時から午後6時までです。歯科の当番医は午前9時から午後5時まで、歯科は午前9時から午後5時までです。なお、当番医は変更になる場合があります。市役所に電話またはホームページで確認をお願いします。また夜間急に具合が悪くなったときは十条西3丁目夜間急病センターをご利用ください。診療時間は午後6時から午前0時まで、こちらは土曜日曜祝日を問わず診療しています。診療科目は内科小児科となっていますが、その他の科目についてはご相談ください。夜間急病センターお問い合わせの電話番号は25-3000番、25-3000番です。なお、新型コロナウイルス感染症、
季節性インフルエンザの検査は実施していません。また発熱症状がある方で受診を希望する場合は事前に電話連絡をお願いします。以上、5月2日から5月4日までの救急急病当番医のご案内でした。代わって山菜採りや写真撮影のため田畑に無断で入る人がいます。この行為は農作物を傷つけたり農業機械を破損したり靴底や服などに付着した病原菌や病害虫が田畑に蔓延する原因になったりすることがあります。田畑は私有地です。無断で入らないようにしてください。お問い合わせ先は農業振興課農業振興係、電話 35-4481 番、35-4481 番です。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM 浜那須 Japan 76.1
1: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
2: スマイルアイズのとんでもないと
3: そうでもないと、
2: 毎週木曜日21時に
3: FM 浜那須の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
3: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。
4: JCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
5: JCBA
0: FM 浜那須 Japan 76.1

0: FM 浜夏
1: コミプラ。おはようございます。 SLDI の辻本智也です。 FM 浜那須コミプラ第1週目のこの時間は私たち総合型地域スポーツクラブ SLDI がお届けします。私たちはですね、岩見沢を世界から注目されるスポーツの育成の先進地にしようということを合言葉に、北海道教育大学というですね、スポーツの専攻がある大学と連携をしながら科学的な視点で子どもたちの成長をサポートしています。クラブではですね、バルシューレというドイツから持ってきているボール運動プログラムをはじめ、サッカーとかバスケとか陸上とかですね、10種目のですね、種目を自分の好きなように体験できる、遊びながら学べる場所を作っております。